ایران امریکہ کے امن معاہدوں قبول کرن تے مجبور کیو مفاہمت جے یاد ہے جو مطلب دشمن تے بھروسہ کرن نہ ہے آخری معاہدے لا گالیوں 70 دن اندر تھیندی جے معاہدے جو احترام نہ کیو تے ایران جواب دیندو ایران دے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی چھو آئے امریکہ دے سامنے ناقابندی اج رات کھا ختم تھی ویندی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل معاہدے بابت جلد پنجو بیان جاری کندی معاہدے جو متن سن بعد جاری کیا ویندو

0: قومی اسمبلی جی اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکا معاہدے تے قوم کے ودھایوں سردار ایاز صادق چو تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ دے مستحق ہے امن معاہدے میں پاکستان دے کردار تے قوم کے مبارکباد دیاں تو فیلڈ مارشل آصف منیر محنت کے بس سلام پیش کیاں تو دفاع والے وزیر خواجہ آصف چو تو ایران امریکا معاہدے تے جمعے والے ڈیں تے سہیوں تھی ویندیوں وزیر اعظم اے فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرن لئی ڈیں رات محنت کئی
1: تاریخ ساز